0: Kurdeigi apstāk.
1: Rīvs eļķi šāvā.
0: Vienas tiešķi.
1: Rīvs eļķi. Rīvs eļķi.